Sikazike masika nje sikhomba ukuthi nje ilishumi imzuzu lishayileke ihora lesithupha. Sambe sokubhekela lapha nje ngibe iqembu iATM ithi ke ifisa ukuthi ke kube nesinqumo esiqondile kudama ke lwabantu bokufika.